Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace, amen. Vade retro, Satana, ad eius corpore. Noli redive. Libera Dei ad culpa eterna illos qui fuerunt in terra. Amen. Una pace in re.

aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea teis, requiescant in pace, amen. Vade retro, Satana, ad eius corpus, noli redive. Libera Dei ad culpa eterna illos qui fuerunt in terra. Amen. Dona pace in regno.